0: Summer.
1: Best Muska.
0: Strișna Muska.
1: Arună Muska.
0: Party Muska.
1: Stai.
0: Tu e Best FM.